idem sam i kažem tugo dobar ti dan. Tvoj pogled slepi, meni je mrak, s postaje kreće jutarnji vlak, odnosi želje u nemiran san i kažem tugo

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobilu.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Živio, lijepo pozdrav iz Maribora in ću lahko ta novo pesem od Škenderja, bit ću samo tvoj. Hvala in lepo nedeljo sem, čao.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, mikrofonu je Vlado iz Požege. Evo ovako pozdravljam sve slušatelje i ako može za sve nas, Vakula je rekao, a što je rekao je to ćete čuti u pjesmi. Hvala i do slušanja.